0: hour-long music set that swings from one end of the guitar spectrum to the other. Songs range from hard rock to classic ballets. Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. on 640 a.m.
1: Хэнгэм аюу гүжихга өмьёоқарлугу ликнаурат литлхгаат битклугу. Өмьёоқлугу асагалудын ликнаурлхгаат микэллэнгүүд. Унноқоқан тупааллхгиурлуги. Унноқоқан залииллхгиурлуги. Залииллу унноқоқан инартлхгиурлуги.

Гэнэрэм аюуқутсэрка умиоқарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоқлуку асерлутунгулит наорлэркаат микэллангуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоқан инэртлэркиорлуки